0: حبيبي
1: حياتي انت لا عمري انت وعيوني انت ما انت حبيبي.
2: Détendez-vous, vous êtes sur Radio Bazar Nahom.